Tu faci un tema po meu, ci pigliamo lì, ci pigliamo niente mai. Tu faci un tema po meu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi me un ave meu. Paya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Vime unga vime, kame veyen tun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo mai tamu pe, tupachi dugu. Ye ye ye bon tu mo meu, ye tu mo meu nga tuba. Malimon nga tu yel ma tu, malimon nga tuba meu. Au king ki pe nga ta mon tu, al ku tu nge pe nga ta mon nga chan. Ale mai ta mu pe, pil tu nge meu nga tuba. Ki miele ta mon tu wo. Kimiele nga ngalam, kumefele tua lunga inchi, poyento ngo mole tua i, ilkule nga mole i. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. Quien el ame, bueno un calvo bueno me u, afkin tu limón taimo, te más que no hang el ame taimo, un puta que vive, acupen a vestido, pachi vente mapo me, quiso con un mulo en la Kamantu nemo ai, vime unga vime, konai nga konai, filong kome unga, filpiu keme unga, tuchi nga wanye yaulu, tuchi nga muntu yaulu, ente kuna inga nyi weta kedo ko. Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi, que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañifo que me felen mí. Un chingave muechi, un ayuli, un chintañiño que mapu, que malo un añipu fatu. Malung ani po punye, meu nga bay meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento go meu, yento nga fi yento, halok le halok antu.

nhanya ne ayu ngeliyu ayu ngeyu hai muliyu pen muliyu pinye we sha kau chu kai mundu tulay ayu ga nyanya nai nyanya yep wale pu we kai nga le pu we kai nga songol ga nga che to bu yu in chu mo ga nga ta